chceš ešte leto? Ohnivé slnko, vody ščerené, motýle na lúkach a modrú plachtu neba, pohár vody orosený, horúce leto.

vtáčkom, letěl by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes,